0: та Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Життя за життя. Давним-давно в Іспанії жили брати-близнюки Луїс і Себастьян. Їхній білий будиночок з пласким дахом стояв у горах, неподалік від стін містечка. Батьки хлопчиків померли, залишивши їм невелику спадщину. Тому близнюки завжди мешкали в цьому будинку. Зовні дітлахи були настільки схожі один на одного, що ніхто в усьому місті не міг їх розрізнити. А ось дачу вони мали різну. Час минав, хлопці росли, і несхожість їхніх характерів робилася дедалі разючішою. Себастьян опановував гарне ремесло. Він був добрим, стриманим, працьовитим, і ніхто не міг сказати про нього жодного поганого слова. Натомість Луїс ріс ледарем. Крім розваг, він нічим не цікавився. Щовечора пиячив, грав у карти і часто повертався додому лише на світанні. Однієї ночі, коли повний місяць висвітлював стіни міста, Себастьян сидів біля вікна і вдивлявся у білу стрічку дороги, що вела до міських воріт. Луїса, як завжди, не було вдома. Дивне занепокоєння мучило Себастьяна. Раптом він побачив на дорозі постать, а потім почув тупіт. Себастьян кинувся до дверей. Це був Луїс. При світлі лампи обличчя його здавалося смертельно блідим, а одяг був потертий і скривавлений. Він так тремтів, що ледве міг говорити. «Себастьяне, сховай мене!» – задихаючись, промовив Луїс. «Сховай, вони біжать слідом, аби схопити мене, інакше я загину!» «Про що ти говориш?» – запитав Себастьян, підбігаючи до вікна. «Дійсно, від міських воріт ринув натовп. Люди стрімко рухалися до їхнього будинку. «Ми забагато випили», – промовив Луїс крізь сльози. «Потім билися. Я не хотів. Він упав і... помер. Себастьяне, сховай мене. Що ж робити?» Але Себастьян уже знав, що треба робити. Він зняв із себе сорочку. Не можна втрачати ані секунди. «Одягни оце, а мені дай свій одяг», – наказав він. «Швидше, перестань тремтіти. Тепер тікай через задні двері в гори і не повертайся. Біжи, брате, біжи!» Ще трохи, і було б запізно. Крики й тупіт уже лунали на подвір'я. Замить міська варта в супроводі розлюченого натовпу вірвалася в будинок. Себастьян, важко дихаючи, так і завмер посеред кімнати. Волосся його було скудовчене, а одяг закривавлений. Вартові наділи на нього кайданки, а хлопець і не опирався. Він покірно вирушив до міської в'язниці. Декілька днів потому відбувся суд. Себастьяна за вбивство присудили до смертної кари. Майже всі мешканці міста зібралися в залі суду, щоб подивитися на злочинця. Суд скінчився, глядачі розійшлися по тавернах, обговорюючи подію та дивуючись. Який спокійний був засуджений! Він ані слова не зронив на свій захист, не просив зберегти йому життя, не виявив ані найменшого страху. «Ви бачили кров на моєму одязі. Мені немає виправдання». Ось усе, що він сказав. «А де ж його брат?» – запитували інші. «Чому його не було на суді? І на роботу сьогодні не прийшов? Невже так соромиться брата-злочинця, що залишив його в останню годину на самоті?» Ніхто не знав відповіді на ці запитання. А за кілька днів Себастьяна стратили. Життя за життя. Луїс багато тижнів переховувався у гірському селі. Він змінив міський одяг на селянський і найнявся до одного фермера на жнива. Спочатку хлопець не наважувався залишити своє житло. Щоночі йому снилося те жахливе вбивство і переслідування. Тож неодноразово Луїс прокидався в холодному поту. Але час минав, і з кожним днем він ставав дедалі врівноваженішим. Він гірко каявся у вбивстві товариша, а ще прагнув побачитися із братом. «Може, вони вже припинили мене розшукувати?» – думав він. «Наступного тижня, коли буде базар, я піду в місто і спробую поговорити із Себастьяном». Луїс відростив бороду та загримував своє обличчя. Тепер ніхто не зміг би його впізнати. Одягнений у селянський одяг, він приєднався до погоничів мулів і безперешкодно дістався до міста. Поки базар був у розпалі, Луїс спробував дізнатися новини, а потім обережно повернув розмову на нещодавнє вбивство. «Я чув, цей негідник утік», – сказав Луїс. «Його все ще шукають або вже знайшли?» «Навіщо?» – співрозмовник здивовано поглянув на Луїса. «Того ж дня його схопили, за тиждень відбувся суд, а потім страта. Оце називається правосуддя. Утім, є дивна обставина. Того ж дня його брат зник і більше не з'являвся. Кажуть, але що кажуть, так ніхто й не почув. Адже Луїс видав відчайдушний крик і кинувся з майдану геть. Сльози застилали йому очі, але він усе-таки дістався до будинку судді і майже силою увірвався всередину. Коли суддя вийшов на шум, Луїс впав до його ніг. «Ви вбили невинного!» – знову і знову повторював він, захлинаючись сльозами. «Це я, його брат, убивця! Карайте й мене! Для чого тепер жити?» Суддя залишався незворушним. «Закон говорить – життя за життя. Звідки ми могли знати, що твій брат невинний?» Його одяг був у крові, і він відмовився від захисту. «Тому справа закрита. Іди. Раджу тобі тримати язик за зубами і не влаштовувати гармидеру». Коли Луїс, нічого навколо себе не бачачи, збирався піти, суддя раптом промовив. «Стривай! То ти єдиний брат страченого?» «Так, інших братів немає. Я маю до тебе лист». Засуджений написав його перед стратою і попросив передати тобі. «Зараз принесу». Луїс сидів у своєму старому будинку, де вони з братом провели стільки чудових років. Сльози з його очей невпинно текли. Сонце вже сховалося за обрій, коли Луїс нарешті розгорнув лист. Він був дуже коротким. Хлопець безперервно його перечитував, поки не стемніло, і стало важко розбирати літери. Але то зайве, він уже знав лист на пам'ять. «Милий брате, сьогодні вранці я помру. Помру добровільно, у твоїй скривавленій сорочці. Лише благаю тебе, живи в моєму чистому вбранні. Пам'ятай, що з тобою моя любов. Нехай благословить тебе Господь. Себастьян». І Себастьян зрозумів, що хотів сказати йому брат. Той нікчемний чоловік, який жив лише для себе, бився і вбивав, помер у в'язниці. А чоловік, який любив, страждав і пожертвував собою, має жити. Так повинно бути. Довго сидів і розмірковував Луїс. А коли почало світати, хлопець підвівся, скинув брудні лахи, умився, одягнувся чисте вбрання і вийшов на зустріч новому дню. Так вчинив би Себастьян.
2: Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони.
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
3: Любіть невимушено щиро, любіть завжди, любіть усіх, любіть, коли ослабне віра, коли в сльозах не чути сміх. Любіть, як розум каже інше, коли нема за що любить. Любов не та, що в віршах, а та, що жертвою спішить. Любіть, міцніш, як мати сина, що над колискою не спить. Нехай любов самарянина научить ближнього любить. Любіть, хоча душевні рани і заважають це зробить, як серцю тяжко, тяжко стане, лише любов його зцілить. Любіть Ісуса над усе, в Його віддайтеся руки, бо Він спасіння нам несе через голговські муки. Любіть, візьміть голговські рани, як приклад жертви і тепла, щоб вас під святості знаменом любов у небо привела. Амінь.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Творець землі, творець святих небес. Нема такого, чого ти не зможеш. Тобі належить все. О, наш Отець, Господь. В усьому бачим Твою руку і Твою волю і милість кожен раз. Ти дав нам дім оцей чудовий, який благословенням є для нас. Бо це Твій дім, бо це є Твоя воля, щоб в ньому славилось Твоє ім'я. Це наша пристань і духовна школа, де Боже Слово вчили ще з маля. Ти дав нам, Господи, усе, що необхідно, одежу, їжу, дім свій і питво, і слово істини до болю рідне, що живить душі і дає тепло. Допоможи, щоб дім оцей молитви став доказом Твоєї доброти, Твоєї всемогутності і сили співпраці досконалого з людьми. Ти дав для нас можливості широкі, та просим мудрості, що з висоти. Ти дав, Господь, любові нам уроки, та просимо любити нас навчи. Щоб будували правильно і вміло, щоб стіни дому нашого росли, а ті перегородки, що між нами, нехай впадуть, як листя восени. Нехай наш храм, як твій маяк любові, у темряві гріха, нещастя, зла приваблює яскравим світлом новим до себе тих, хто змучився життям, хто заблудився на земних дорогах, заплутався у сіці марноти. Хай світло це скеровує до Бога усіх, хто біля нього буде йти. Так хочеться, щоб кожен бідний грішник знайшов тут ліки і лікаря душі, відчув Твою присутність, мир і спокій, зумів сказати: Господи, прости. Нехай у цьому домі повсякчасно звучить Євангелія сильна і проста, щоб кожен, хто почує і зрозуміє, її поніс у села і міста. Ми просимо Тебе, щоб наші діти у Твоїх класах вчилися добра, Тебе любити, один одного любити і славити Твоє святе ім'я. Щоб молодь, яка в церкві, була взірцем у вчинках і словах. На ниві Божій не була ледача, стояла міцно і твердо на ногах. Щоб виросла нам гідна з них заміна, щоб діло Боже розвивалося і цвіло. Зміцни в любові, Боже, наші сім'ї, щоб у мирі і злагоді усе було. Нехай Твій дім наповнюють молитви, гарячі проповіді, свідчення життя про всі отримані благословіння і про усі, Господь, Твої діла. Нехай ось тут, в Твоєму, Боже, храмі знайде притулок вбогий і сліпий, голодний, змучений, знесилений в дорозі, великий посадовець і простий. Хай буде, Боже, мир тут і порядок, щоб ми не йшли, а бігли у Твій дім у будній день, в неділю чи у свято, щоб бути в єдності і спільності усім. Нехай ніхто не прагне собі слави, а всю пошану, славу, честь, хвалу Тобі одному будем віддавати, бо Ти тут церкву зародив свою. Яви, Господь, на нас свою Ти славу, всю свою велич, милосердя і любов, щоб кожен, хто в цім домі побуває, Тебе прославив і Тебе знайшов. Амінь.

0: На вашу думку, що сьогодні для людей головніше – задовольнити свої матеріальні чи все ж таки духовні потреби?
1: Ясна річ, що первинне – це матерія, а потім – це все решта. Але духовність – це велика справа.
2: Взагалі-то духовне повинно бути, і так, напевно, є, але в наш час такий важкий. Напевно, що це такий матеріальний дуже велике значення має.
1: На мою думку, і матеріальні, і духовні треба одночасно задовільняти.
3: Всі часи було духовні, головне. Але зараз, на жаль, переважно більшість у нас споживачів. Вони менше думають про душу, а більше про матеріальне. Такий час.
4: Ну, безумовно, матеріально, все ж таки матеріалізм, напевне, трішечки. Це складне питання. Що люди шукають? Люди шукають нормального життя, люди шукають справедливості. Чому розпадаються держави, чому розпадаються релігійні? Не тому, що бідно живеться, а тому, що люди перестають поважати свою владу, перестають поважати свою релігію. І це приводить до катаклізмів, а не матеріальне.
5: Вітаємо вас, друзі! Можливо, ви пригадуєте, що 90-ті роки минулого століття ознаменувалися нечуваним спалахом духовної активності. Тоді зовсім не було проблем зібрати великі стадіони людей, які горіли бажанням почути про Христа. Минуло, здається, зовсім небагато часу. Однак сьогодні дуже складно запросити людей на якийсь навіть невеличкий євангелізаційний захід. Що сталося? Хто змінився? Люди? А можливо, церкви працюють за якимись неправильними методами? Сьогодні ми попробуємо це з'ясувати. А допоможе нам наш співрозмовник, наш гість Михайло Мокієнко, кандидат історичних наук, викладач історії християнства. Вітаємо, Михайле.
6: Доброго дня.
5: Мабуть, ви теж згодні з цією думкою, як бачите, сьогодні люди не надто цікавляться духовними питаннями, матеріалізм став більшим мотивом щоденних піклувань. У чому річ? У чому причина? Люди змінилися? Змінилися християни?
6: Задається надзвичайно серйозне питання, і його нам задає суспільство, його задають нам інші християнські служителі, які стикаються з тим, що попит на Євангелія, попит на християнство загалом, він падає. І в таких питаннях немає простої відповіді. Ми мусимо зануритися глибше і подивитися, які внутрішні світоглядні тектонічні зміни відбулися в пострадянську епоху. Більшість наших слухачів пам'ятають, що було наприкінці 80-х. Духовний голод, зумовлений тим, що 70 років штучно пошук Бога було загальмовано. Проповідувалися чужі, інородні, штучні ідеали. І той голод досяг такої межі, що наприкінці 80-х в попиті були не лише християнські цінності, а будь-які містичні, якісь трансцендентні ідеї, далекі дуже часто. Але несли вони з собою заперечення радянщини. І оте заперечення радянщини, воно подобалося багатьом людям. І той момент, він десь задовольнив оцю спрагу. Зауважте, що сьогодні попит впав не лише на церковну інформацію, істини. Не мають великого попиту ті ж самі представники тих містифікованих течій, екстрасенси. Люди вже не довіряють їм, вони значно скрупульозніше підходять до того, хто приїжджає в їх місто, чому приїжджає, яка мета справжня тої ситуації. Тобто ми побачили, що загалом матеріальні речі, вони стали, як ви гарно зазначили, серйозним мотивом життя людини сьогодні. І людина оцінює багато речей, в тому числі релігійних і духовних, через призму саме матеріалізму. Вакуум заповнився. Сьогодні нема того духовного голоду. Мільйони тиражів Біблії, духовної літератури, вони розійшлися. Але будемо чесні, вони зазвичай стоять на полках і рідко людьми торкаються. Люди говорять про те, що динаміка життя настільки потужна, що людина не те, що прочитати, вона навіть доторкнутися до тої книги не може. Але причина глибша. Духовні потреби стали для людей якимись далекими, позасвітніми. Сьогодні треба дітей годувати, сьогодні треба життя якось влаштувати, житло знайти. А ці речі чекають, чекають і чекають. Втім, ми, як християни, чітко розуміємо, минущість цього життя поставить перед людиною знову цю кризу. Людина змушена буде згадувати, де ті книжки лежать, про що їй говорили. А поки що в пострадянському просторі їй здається, що варто життя налагодити. А з духовними питаннями ми розберемося.
0: Чому все ж таки сьогодні люди досить мало цікавляться духовними питаннями?
1: Це наслідки тоталітарного режиму.
3: Умови життя, суспільний стрій, такий устрій наш.
4: Якщо ви підете в ресторан, то ви побачите, що дійсно мало. Якщо ви підете в церкву, ви побачите, що там багато людей цікавляться саме духовними питаннями.
5: Але згадаємо, що таке недалеке минуле. Сьогодні все ж таки погодитися набагато легше нагодувати дитину, ніж років 20 тому. І невже достатньо було людям перекреслити оті чужі ідеали, як ви сказали, щоб вони задовольнилися пошуками матеріального? А де ж той пошук, те прагнення до духовного, про яке ми так часто чуємо, яке живе в кожній людині, яке в кожну людину заклав Бог? Виходить, що все ж таки змінилися люди?
6: Я згоден з вами. Справа в тому, що ми маємо ситуацію з підміною понять. Соціально-економічні категорії отримали статус священних. Людина згідна пропустити церковну службу, людина економить за рахунок духовності, аби тільки досягти матеріальних благ. І ми сьогодні бачимо розвалені сім'ї через те, що мільйони заробітчан з України там, не займаючись вихованням своїх дітей, заробляють їм, не розуміючи до кінця, що самі діти втрачаються. Ми сьогодні маємо інші дуже серйозні наслідки перевернутих цінностей. Ніхто не говорить, в тому числі і Писання, і Христос, про те, що ці речі маловажні, і ними не треба займатися. Ми опікуємо своїх дітей матеріально, ми турбуємося про власні матеріальні блага, і це природно для людини. Але коли духовні речі через таку епоху віщизма, вони взагалі втрачають будь-яке значення, ми говоримо, що ми живемо в такому прагматичному суспільстві, яке готове подолати все заради прибутку. Це не євангельський підхід. Тому, власне, церква має це усвідомлювати. І церква усвідомлює це, вона прагне якимсь чином бути потрібною в цьому суспільстві. Але матеріальне суспільство, воно не бачить церкву частиною цього суспільства, бо церква проповідує інші категорії. І наша проблема сьогодні, як співвіднести проповідь церкви з тими потребами, які сьогодні є у людей. І в цій ситуації церкві, можливо, не варто йти на компроміс. Вона має чітко говорити: шукайте перш за все Царство Божого і правди Його. А все це, про що ми говорили вище, воно вам докладеться.
0: Що з часом змінюється, на вашу думку, люди чи пріоритети в людей?
2: Люди змінюються, я вам скажу.
1: Це в людині складається роками. Як, допустимо, взяти Східну Україну, там 70 років наслідки, а, допустимо, взяти Західну Україну, тут з 39-го року, то більш релігійна Західна Україна, ніж Східна Україна. Тому що все ж таки тоталітарний той режим, який затискав все духовне, він свою негативну справу зробив.
7: Так, змінилися пріоритети. Я хочу вам сказати, що ці гроші, вони якраз ламають дух Господа Бога. Тому що ми повинні сильні бути, сильні, а силу нам тільки дасть Господь Бог.
3: Ну, і люди, і пріоритети теж. Воно з часом міняється все.
4: Я думаю, що пріоритети змінюють людей.
5: Можливо, я помиляюся, але сьогодні складається враження, що церква, я не маю на увазі якусь конкретну конфесію, я говорю про церкву загалом, дещо усунулася від суспільного життя. Можливо, церква сьогодні пропонує людям не те, що їм потрібно пропонувати? І взагалі, що церква повинна пропонувати сьогодні людям?
6: Це дуже сміливе питання, разом з тим відверте, тому що коли ми говоримо про спадання попиту на духовне, ми не просто маємо фокусуватися на суспільстві, так воно змінилося. Але питання інше, наскільки церква спромоглася зафіксувати цю зміну і запропонувати цьому суспільству щось актуальне для його сьогоднішнього буття. Звісно, що ми маємо тут історичну проблему. 70 років церква в Радянському Союзі була відірвана, штучно відірвана партійною політикою, ідеологією від реалій суспільного життя. Навіть сформувалася своєрідна церковна, така духовна субкультура, яка проголошувала необхідність усунення церкви від тих процесів, які є в суспільстві, у всіх сферах життя, і орієнтації такої церкви тільки на есхатологічні зразки, на небо, на майбутнє Царство Боже, яке ні в якому випадку не позиціонувалося в горизонтальному, тобто земному вимірі. Іншими словами, церква в пострадянський період війшла з багажем недовіри до всього суспільного, і вона не бачила себе як джерело, наприклад, перетворювальної ініціативи в суспільстві. Трьом поколінням віруючим була навіяна така думка, що церква мусить орієнтуватися лише на небеса, орієнтуватися лише в вертикальному вимірі, а все горизонтальне, земне, воно матеріальне, воно зле по своїй суті. І ці речі, ці паралелі, вони ніколи не перетнуться. Але коли ми дивимося в Писання, ми бачимо, що це не так. Церква покликана Богом стати джерелом цієї перетворювальної ініціативи. І ця ініціатива не обмежується культовою спорудою, церковним приміщенням чи домом молитви. Ця ініціатива має вийти за межі дому молитви. І я сьогодні даю собі звіт у тому, що якби церква, яка живе в 2013 році, застосовувала ці методи, які ми сьогодні застосовували в 1995-му, то тоді б вона мала більший результат. Тобто ми можемо констатувати факт, про що ви засвідчили, невідповідності місійних стратегій і реальних потреб людини. І кожен священнослужитель має задати собі питання, наскільки проповідь, яку я сьогодні говорю в рамках служіння, літургії, вона відповідає потребам нинішньої людини. Чи візьме щось мій сучасник, українець, тієї проповіді для своїх понеділків та вівторків, для того, щоб йому застосувати це слово не лише в межах культової споруди, а застосовувати в буднях, в складнощі вирішення різних питань в стосунках з іншими людьми. І оцей елемент застосування, він мусить бути у наших сьогоднішніх проповідях. Так ми проповідуємо вічне. Так ми проповідуємо Слово Боже, яке не зміни, жодні обставини його не мають змінити. Але наша задача, як проповідників, як вчителів, зробити оцю кам'яну стіну між тим, що було там і тоді, і тим, що є сьогодні і зараз, тут, скляною стіною, щоб люди побачили, як ті біблійні принципи 2000-літньої давності є актуальними сьогодні. І в цьому потреба, в цьому задача богослов'я, в цьому потреба церкви.
0: А чи не здається вам, що в даний період, який ми маємо, церква якимось чином відірвалась від суспільства?
7: Так. Вона теж стала байдужою. Вони це упустили. Школу треба піднімати. Оцих хлопців, вони мають знати Господа Бога.
0: Що б вона мала пропонувати народу?
3: Церква більше повинна об'єднувати людей і пропагувати їм більше духовні цінності, щоб думали про душу побільше, а не про матеріальні блага. Ну, на жаль, зараз народ такий, що краще гроші попереду всього.
5: Якщо міркувати в такому руслі, можна зайти далеко. Адже не тільки пересічний українець має понеділок, вівторок. Ми можемо говорити тоді про 15-річного підлітка, про стареньку бабусю. Кожного з них свої понеділки, свої вівторки. І чи не вважаєте ви, що суть вашої заяви теж сміливої в тому, що взагалі треба міняти діяльність церкви, змінювати напрям діяльності? Чи не надто це все складно? Адже все ж таки погодьтеся, що основне завдання церкви – проповідувати Євангеліє Ісуса Христа.
6: Ну, звісно, що це складно. Простих шляхів для вирішення таких питань немає. І нам важко сказати, що от він метод, от вона формула, вона діє для будь-якої вікової категорії, культурної. Сьогоднішній світ занадто багатогранний, щоб помістити його в якусь простеньку формулу. Тому, звісно, церква не може розмінятися у своєму вічному покликанні на проблеми якихось вікових категорій лише. Вона не мусить бути хамелеоном. Але разом з тим ми чітко усвідомлюємо, що біблійна проповідь, Слово Боже, це завжди свіжий хліб. Я згадую думку відомого теолога 20-го століття Карла Барта, який говорив до священиків і до віруючих. Він казав так: в правій руці у християнина має бути Біблія, а в лівій руці має бути свіжа газета. І коли ми держимо одне і інше, в правій руці у нас щось вічне, незбагнене до кінця, щось реальне і дієве, Слово Боже, про нього написано, що воно живе та діяльне. А в лівій руці у нас є свіженька газета, в якій є останні новини. І задача священнослужителя, задача християнина – подумати, як ці дві речі поєднати, не з ціллю зробити Біблію дочасною книгою, щоб дивитися на неї через призму сьогоднішньої газети, а оцінити події, які відбуваються в сучасності, через призму того, що написано в Писанні. І тут ми підходимо до ще одного моменту, практичного. Будь-який християнин, особливо якщо мова йде про пастора церкви, про священика, він має бути ерудованим, він має знати потребу своєї паства, що їй необхідно. І якщо там є чимало підлітків, і пастор має розуміти, що необхідно сьогоднішньому підлітку, і показати спосіб застосування писання, священного писання, в контексті сьогоднішньої підліткової чи молодіжної культури. І для цього віручому, проповіднику, християнину чи пастору, йому треба ототожнити себе з їхніми проблемами. Бо наші проповіді можуть бути настільки відірваними від життя, що вони можуть звучати для цих людей в стилі ретро. Людина приходить до церкви, в неї є якийсь пошук, але там здійснюються якісь літургійні форми або проповідуються ті речі, які мають якусь цінність, але вони не дають застосування для діяльності в сьогоднішньому житті. І якраз задача наша, як священнослужителів, як проповідників Євангелія, ми маємо знайти оцей канал передачі, писання нашому поколінню, зрозумілій формі, щоб його можна було щоденно застосувати. І тут без саморефлексії, без роздумів, без міркувань, без пошуку неможливо. Лише цитувати писання всі дірки не закриєш. Є чимало проблем, які вимагають сьогодні творчого застосування писання. А творчість – це завжди робота, творчість – це завжди міркування. Це, можливо, навіть відмова від якихось догматичних стереотипів і підходів. І нам, звичайно, як лідерам церкви, треба визнавати десь, що існують кордони цієї контекстуалізації, щоб нам дійсно не втратити вічного, незбагненного. Але як людині жити дійсно протягом тижня, від неділі до неділі, залежить в тому числі і від проповіді, яка звучить в саму неділю.
0: Яке основне завдання церкви сьогодні в нас?
7: Основне завдання церкви – це виховувати молодь. Молодь привернути до Господа Бога, до Ісуса Христа.
4: Об'єднати, зробити єдину помісну українську церкву і зробити, принаймні, на пряме підпорядкування Вселенському патріарху і відійти від Московської православної, Московського патріархату, бо по суті це є сьогодні вже нонсенс.
7: Церква має бути основою виховання народу, любого народу.
3: Виховувати, особливо молодь, молоде покоління, бо старі люди, вони старої, так сказати, закваски, як були, так і лишились, а молоді треба більше приділяти уваги.
5: Епоху, в якій ми живемо сьогодні, часто називають епохою постмодернізму. І люди сьогодні не ті, що жили ще років 20-30 тому. У кожного з них потреби можуть відрізнятися кардинально. І чи треба, як проповідувати цим людям? Чи треба орієнтуватися на ці індивідуальні потреби? Яким чином повинна змінитися сутність діяльності церкви для того, щоб задовольнити всі їхні оці індивідуальні, різко кардинальні, часом протилежні потреби?
6: Я дійсно згоден, що постмодерністський виклик є одним із найскладніших для нинішньої церкви. Чи то вона євангельська, чи історична церква. І сама глибина цього виклику полягає в тому, що люди в епоху постмодернізму, вони занадто персоніфіковані. Вони стверджують, що їхня віра, вона індивідуальна. І це ствердження витікає з того, з розуміння того, що ми не можемо охопити всю дійсність. Кожен з нас, він бачить дійсність лише частково. Філософи кажуть, що ми бачимо цю дійсність через призму мови. І все, що потрапило у сферу мови, воно вже є індивідуальним. І як результат, місця для загальних законів, для класики, місця для істин, взагалі-то місця навіть для того, щоб хтось сказав, що оця біблійна істина, вона є універсальна, вона включає в себе всіх, все, немає. Чому? Тому що людина картину, цілісну картину, замінює оцими фрагментами, де її світобачення абсолютизується, і як результат воно не складається в загальну картину, тому що світобачення іншої людини зовсім інше. Ми бачимо, що люди, які навкруги нас, вони перестали вірити лозунгам, які раніше об'єднували. Вони перестали читати одну й ту саму літературу, яка визначала спільний знаменник їхніх роздумів. Люди читають різні речі. Люди знайомляться з західним світом, який був плюралістичним, тобто багатогранним в своєму корінні. І співіснуваття церкви в такому світі з кожним часом стає...
5: Бо люди і вірять в різні речі, і по-різному вірять.
6: І розуміють,
5: можна сказати, у кожного своя віра.
6: Так. Тобто, коли я стверджую, що у мене своя віра, на що я претендую? Я є джерело цієї віри? Чи я зміряю, співвідносю свою віру з вірою, яку мені пропонує Христос? Бо якщо б я сказав, що у мене своя віра, а в тебе твоя віра, то тоді що я зробив для своєї віри? В що я вірю? Я вірю в себе. Іншими словами, я є антропоцентрист. Я сфокусований на собі. Як результат, мої потреби, мої бажання, мої устремління є критерієм для всіх інших. Але таке суспільство, воно є патовим, воно ні до чого не приведе. А нам треба жити в цьому тісному гуртожитку. Тому, як на мене, для того, щоб примирити колективне і індивідуальне, нам треба використати в позитивному значенні цього слова особистість Ісуса. І коли ми всі будемо орієнтуватися на нього, він стане нашим зірцем, він стане нашим ідеалом, можливо, наша індивідуальність не зітреться повністю. І наші потреби продовжать бути десь специфічними, особливими. Але нас поєднає його характер. Нас поєднає та ментальність, яку він проповідував. І я вірю, що лише Ісус і його слово. Тобто Ісус є центральною темою Писання. І це та мета-історія, яка поєднує всі смисли Писання. І читати Писання ми маємо через особистість Ісуса. І він є фактором примирення колективного і особистісного. Інших шляхів на сьогоднішній день немає. І останнє в рамках цього, що я хотів би сказати, є одна проблема. Люди не довіряють церкві часто, але довіряють Ісусу. Люди кажуть, що церква – це організація, а Ісус – це особистість. Що церква – це ніби якась система, а Ісус і його проповідь – це певний рух. І нам дійсно треба стати заново христоцентричними. Коли наші церкви стануть христоцентричними, вони зможуть адекватно відповісти на потреби сьогоднішньої людини. Можливо, це досить складно, теоретично це не складно, а як це практично втілити, нам треба молитися і чекати більше від Бога відповідей для нашого щоденного життя в цих питаннях.
0: Чому все ж таки сьогодні досить важко стало доносити Боже Слово до людей?
7: Важкі часи настали в зв'язку з економічною кризою. Економічна криза робить своє. Багато людей зневірились. Треба в першу чергу об'єднувати людей на такі доброчинні речі, аби допомагати один одному і з тої кризи виходити. Ну і так само моральні аспекти людям доносити.
4: Якщо людина духовна, якщо священник авторитетний, якщо він має інтелект, має силу духа, має силу волі, ну, принаймні, даруйте, і психолог, то тоді до нього підуть люди, його слухають, його Слово Боже слухають. А деколи слухаєш наші проповіді, ну, мама мія, ну, ви знаєте, замилуєшся. Так що до таких не підете. Це суб'єктивний фактор. Багато чому суб'єктивний фактор.
5: Все ж таки хотілося почути більше конкретики. От, що практично повинно змінитися в місії церкви третього тисячоліття?
6: Моя особиста думка, що перш за все має змінитися світогляд. Світогляд попереднього часу, він не був поганим в церкві. Але той світогляд відповідав плину часу, відповідав динаміці життя, відповідав тій епосі. Наприклад, в питанні місії церкви попередній світогляд говорив про те, що євангелізація і місія – це одне і те ж саме. Ми приблизно розуміли так, що є окрема група людей в церкві, особливо посвячених, особливо наділених дарами, які обов'язково змінюють місце свого географічної дислокації, і вони їдуть кудись місіонерствувати. Всі інші, вони моляться за цих людей, вони цікавляться, як ті люди, можливо, якісь матеріальні, фінансові роблять внески для того, щоб ті люди могли там робити. Але бачите, в чому ситуація? Сьогодні світ перетворився в тісний гуртожиток. Для того, щоб зустріти представника іншої релігії, агностика, атеїста, не обов'язково їхати десь на край землі.
5: Чи в Африку.
6: Та, чи в Африку.
5: Достатньо
6: чи
5: зайти до сусіда в гості іноді. Та.
6: Коли ми заходимо туди, ми бачимо, що Африка біля нас, вона максимально до нас наблизилася. І отут ми маємо змінити світогляд. І тезу, яку я хотів би запропонувати, вона звучить приблизно так, що місія – це не діяльність окремих специфічних людей в церкві, а це спосіб присутності церкви в цьому світі. Іншими словами, ми не можемо розмежовувати церковні служіння, наприклад, на місійне, на служіння збудування, на служіння недільної школи чи молодіжне, і говорити, ось ці є служіння, те, і от ще місійне служіння в нас є. Справа в тому, що коли ми читаємо Писання, ми мусимо чітко усвідомити, що місія, вона була в серці Бога. Отець післав Сина, і це був початок місії. Далі Отець-Син післав Святого Духа, і це було продовження місії. Але завершення місії, воно пов'язане з церквою. Отець, Син і Святий Дух послав церкву. І сьогодні церква, вона не є установою, яка посилає. Церква сама є післаною. Свята Трійця, Бог Отець і Син і Дух Святий післав церкву у цей світ. І оце післанництво стосується кожної віруючої людини. Для того, щоб стати місіонером, не обов'язково змінити місце географічного розташування. Я вже сказав, що ми живемо в такому світі, глобалізованому, де біля нас маса людей, які потребують ласки Ісуса Христа. В не меншій мірі, чим народи Папуа-Нової Гвінеї чи якісь латиноамериканські племена, екзотичні для нас. Ці люди потребують любові Ісуса. І коли ми задаємо такий ракурс на життєдіяльність церкви, будь-яке служіння в церкві, воно має бути місійним. А воно має бути таким, тому що церква, власне, вона інституція, яка реалізовує місію. Іншими словами, не місія для церкви, а церква для місії. Церква має вивільнити весь свій потенціал для того, щоб виконати велике доручення, для того, щоб виконати місію Ісуса Христа. А не просто вважати, що у нас є багато служінь, одне з яких місійне, але є разом з тим іншим. Коли ми задаємо такий ракурс, ми можемо вбачати в людях, на яких дуже важко прямо назвати місіонерами, але вони є ними. Ті ж самі прості люди, прості віруючі, які гарно виконують свою роботу, коли вони працюють десь. Вони є місіонерами. Це спосіб присутності віруючої людини в світі таким чином, щоб бути своєрідним посередником. Тобто географічна місія замінюється місією як посередництво. Між небом, між Ісусом, між Писанням і між людьми, які не знають цих категорій. І тут не обов'язково треба включати вербальний апарат, говорити, що гарне навчання, гарно виконана робота, чемна дія в будь-яких стосунках, в будь-якому прийнятті рішення, яка віддзеркалює християнські принципи, це є місія. А така людина є місіонером.
0: А яким чином людина служить або може служити Богові? Що їй потрібно робити для цього?
7: Перше, чим з'їсти, помитися і помити руки, і перехреститися і почати молитися до Бога. От і все.
3: Тільки виконувати заповіді Божі, там більше нічого і не треба. Все до нас придумано, написано.
8: Треба любити ближнього, як самого себе, як Господа Бога. І не треба нікому служити. Треба просто жити, вірити, бути щасливим і робити щасливими інших людей, які навколо тебе. Я думаю, це і буде служіння.
5: Сьогодні в багатьох церквах людей закликають до служіння Богові. Конкретизуйте, будь ласка, бо погодьтеся, що досі служінням вважають якусь дію, яка звершується в приміщенні, в храмі, в споруді для людей, які зібрані на якесь зібрання, служіння, на богослужбі. А що ж тоді в цьому контексті нам треба вважати служінням Богові? Служінням, в якому може бути задіяний геть кожен віруючий чоловік, а чи жінка, а чи дитина?
6: Безумовно, те, що відбувається в храмі, воно важливе. і літургія, і служителі, які забезпечують те, що відбувається в храмі, воно надзвичайно важливе. Але ми знову повертаємося до вихідних позицій такої місії церкви. Ми говоримо про те, що церква не має втратити своєї значимості в нашій концепції. Тому що, коли ми багато працюємо з бідними, чи несемо Слово Боже людям, яких доля дуже потріпала, ми самі поступово вичерпуємося. І ми мусимо читати Слово Боже, молитися, шукати Бога. І храм – це своєрідне джерело, де ми свою спрагу зможемо утолити, але не просто утоливши, піти займатися своїми справами, а знову репродукувати ту енергію, яку ми отримали в храмі, на полях наших місіонерських діяльності. А ті місіонерські поля – це не просто географічні континенти. Ті місіонерські поля – це наші щоденні питання. В храмі, по великому рахунку, ми проводимо незначну частину часу. Ми не можемо розрізнити це, тому що якщо моє служіння Богу має тривати щодобово, 24 години на добу, а я в храмі не весь час буваю, виходить, що моє служіння припиняється, в моєму світогляді є храм, а є все інше. І дуже часто люди зловживають цим. У храмі вони себе ведуть як порядні, як богобійні, як ті, які потребують Бога. Але коли вони виходять в цей світ, в це суспільство, вони забувають ці речі. І в цьому і логіка, щоб ми не просто побували в храмі. Ми як служителі, ми суспільні служителі. Ми несемо Боже Слово усій повноті соціальних прошарків, вікових прошарків, етнічних груп. І подивіться, велике доручення нас закликає: ідіть по всьому світу і навчіть всі народи. І, звичайно, от християнська віра, вона місіонерська по своєму характеру. І от оцей христоцентризм, він наповнює змістом наше соціальне покликання. Тоді воно набуває місіонерської значимості. І ми, як християни, не розділяємо. Ось моя професія, де я живу, як хочу, а ось є храм, де я віручий. Я віручий 24 години на добу. І моя віра, моя місія полягає в тому, щоб явити Ісуса світові в будь-якій ситуації, де я знаходжусь.
5: Дякуємо, Михайле. Дорогі друзі, впевнена, кожному з нас є над чим задуматися. Якщо ми вважаємо себе християнином, ми повинні задуматися, чи можна назвати нас місіонером. А для того, щоб посланництво Бога, Отця, Сина і Духа Святого стало способом нашого життя, ми повинні знати Бога. Ми повинні не тільки знати про особу Ісуса Христа, ми повинні познайомитися з цією особою. Запрошуємо робити це разом із нами на богослужіннях у Церкві Християн Віри Євангельської. І залишайтеся з нами. Хай Бог благословить усіх вас.
9: Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM. Кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сієтла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода» від щирого серця, або «at», тобто собачка, «in the family circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі.